Ах, Чипо, Чипо, Чипо, Чиполлино. Я рагана ir jūsų nuskankina. Išnešk lyg gaublį jos dienas į saulę. Gražinkit